ne ti e ya symptoms han ha ne ni ke hat ke ko jo e ap hat ade ne re ade mos ta ti shina lo shita rape is be ko no ko hat in ti lo tin e ko hat ka sho a ko e ta pa ho sto ne a ko on na so pe